pandani bising tui ha kotor tai bui ha kotor ni luporok bai kau glam salayana. Haste pa Indra senare tinallu kami am sai rokno phek mung yak karjak khlaina kobok mung narukha. Commonwealth Games ho Bharat puila medal man kha. केंद्र निरंग मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बिनी मंत्री अशोक थाया करखा तई मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी निथानी बिनी अशोक थाया करमा कांगबुलाई जमा रखा हदा लामो मसांग प्रधान साखा थांगनाय सालसि रमै सिरंगनाय र खरांगति सामा टंहा लग्नरगै बबेलाय बखा बायजाक बसाखा अब बिनी सागबाय थांनि बागै मुंसा रममानि ककिया दिल्ली कतालनि जंतर मंतर नि सिमि सेंगै हा कतर गनांगै उं तंमा टंहा लग्न ककनो वानसुगै अशोक थाया कर ना ককসাপ মুং নাহারকা অবনি নাহার মুং হা কতন্ন কেবেংজাক হামিয়া ফান জেতেই খে যে তংহা লগ্ন হামিয়া সামুং গফনাং মান ইয়া না তৈ তাই সৃঙ্গনাই রকনি থিনাং কেরংনি কেরা ক্রাই দেওয়া কবলনা নাং ইয়াতৈ ব মন্ত্রী বক্রক নিন্দাকি মুং পুইতু তাই সুবা মুংনি বাকি বন খাক হামিয়া ফারকা বতাইব শাখা হা কতর্ন মনানি ইংখাবিনি লাংমানি যতনি কতর নাইমুং মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদি